짐 예수의 Mentsi o ma passé O si ma passé Dim que é suyé Mentsi o ma débloqué